0: jednom sliku nás, pogledaj plátno i zblíza. Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene ton po ton, poznaćeš sebe ti u njoj, ali neću biti tvoj.

si jednom sliku nas, pogledaj platno izbliza. Videćeš boju sloj po sloj,

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

živi san. Nije strašno, nije svaki dan krevet ko samostan. Nije strašno, nije svaki dan.

U toku je jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:25, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Zbog dolaska brojnih visokih zvaničnika Evropske unije, do sutra bit će na snazi privremene, potpune ili djelimične obustave saobraćaja na više magistralnih i lokalnih puteva. U Tivtu i danas će biti potpuno zatvorena Istarska i Arsenalska ulica, dok će se u ostatku gradskog jezgra saobraćaj odvijati lokalno, bez mogućnosti uključenja na magistralu ili ulaska sa magistrale u gradsku zonu. Izuzetak će biti vozila sa pravom prvenstva prolaza, poput hitne pomoći, vatrogasaca i komunalnih službi, kojima će prolazak biti omogućen uz prethodnu koordinaciju sa policijom. Protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda u kojima je tri osobe zadobilo teže i pet osoba lakše povrede.

0: 80,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: Fali, Salvadore Dali, slikao si dobro, sam si kajmak pobro, neka to je fino, ali tu jedino, lopate u ruke, pozdrav letu štuke!

0: reći mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane. Radio Berane. Radio Berane.
5: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
3: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Beran.

Kiša je padala, stajali smo mokri do kože. Ti si me pitala može li još, rekoh da može.

0: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Deset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82.105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Zares 2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obavezno.

0: Štenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105 zarez 4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067.

ocu Oskaru Schindleru, koji je spasio više od 1000 Jevreja od holokausta. Film je osvojio 7 Oskara i ostao upamćen po snažnoj emotivnoj priči i upečatljivoj crno-bijeloj fotografiji. Muziku je komponovao legendarni John Williams, a glavnu temu na violini izvodi Isaac Perlman. Melodija je jednostavna, tiha i duboko emotivna, ne pokušava da opiše rat, već ljudsku tugu, gubitak i nadu. Upravo zato se često navodi među najdirljivim filmskim kompozicijama ikada napisanim. Slušamo temu iz Schindlerove liste Johna Williamsa.